шум ашум Ер цахгүн хөдөр ай сэн засуу Тэтош нэг мэн дарчаме Сирацит пес батчунес Ахашунануш хочам пивара Сидласэм пункуш